Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patra lingua vobis, pacem meam novo vis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacem

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.